0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। এখন স্টুডিওর ঘড়িতে 4:59 হয়ে 50 সেকেন্ড। এখন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিম বঙ্গাল কে নয় মুখ্যমন্ত্রী বন গে হ্যাঁ। রাজ্য মে পহলি বার ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার বনি হ্যাঁ। ভাজপা নে বিধানসভা চুনাও মে ঐতিহাসিক জিত দর্জ করতে হুয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কে 15 সাল কে শাসন কা অন্ত কিয়া। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से